Moram vam priznati, deseta se kar gnusimi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 garje in uši ima, nakup masti in žavce me spominja 12.

Joe in End of Beginning. Robi mi je napisal, da nas posluša iz Planice in da vrtimo super glasbo. Robi, lep pozdrav tebi in tvoji ekipi v Planico. In veš kaj? Ne bomo nehali.